0: थबल मंगाल दो अरे मतारनी
1: प्रिय बला अपन मना पंगल नी बेलेव की मेंबर सिंग से लोई से छपी ओलाई में
2: अदुने जॉइनिंग इसे तसे एक ना इसाई सा अम्मा का दिया फाउ का दम जाने
1: फजना सा एबो को हाय दे दे ताहे रख को
2: अइंग बिदा मखाता नामो हंजनिंग इसे कोई की आकाशवाणी इम्फाल ना संदोक चली बे प्रोग्राम से करी करी प्रोग्राम ने हेन मरुई ने ताबी गे छाना
3: ताब से लोई ने मति ताए बको दो इसाई ने हेन पाम बने ने इसाई ने याम बति दम तारे आइना ताजा बसे
2: ले से याम तुइ तारम ने
3: याम तुइ ताए बको इसाई से हदे प्रोग्राम खुदि म लोई ताए फक्सेन गि लाकपा अतेगी क्विज लाकपा लोई म प्रोग्राम खुदि म से दे दियो से तुम तुंति बोला था ग थम लोई ताजे बको अदो इसाने हेन पाम ना ताबदि इसाई जे ने हेन पाम ना ताजे रे बा फोन फंग दब से म दे याम नुवाई ते कोइ ना फोन फंग जादा बस म दे
2: कॉलर से तुकी मति याम बनि ना ओट पगि माई स्पीतम ले रंग ने बा ibiyama mathang chidi somna kan kasin loirap na pham mi se
1: oh sidong sang asira
2: oh hoi nga sai de gi mayam na tawriba program se chunu ngai na tabi ba ma le ba
1: hoi ai gi ming na numi ka pam ong bi nau tum bi ai gi sele gu ki maming na malem lai ma adu ga ai gi belu ki maming na apun mana pangan ni ai gi wa khan da khui lai ri ba angang sing hai ta re mui khui si kwa chum yeng na dai na di sa hi ji yel la oi na hanu no uramani anju oi re ba ko ado aw pulli ni pulli si gi maram ding sai gi akhoi gi nau nong don gi sele group ta gi nau nu pm na hai gi ba do ai dia sa po sa ze ye na hai gi ba do ado asa po se mui na sar ga di market lai ta di awa ba na tra ado idu na ai isa mang na top top na ai je sele group si gi marketing gi daita se in oi je ye ba priyo bla jam phai ne ko market to win ba ma lai ba se khwa de maru oi di ne ba pot am po thop ma tam da
2: mayam na sarak pa asa po che isa na market to bi hai ba ni ko ado kari kari khudong sa da ba theng na ge se mind sat pa se da
1: ai khudong sa da bhai ba du bu as akhoi mai te is ne to ba thab bu ka yam ju ko sa ga da ge hai ba si di akhoi gi mang da tar ba wa pha ma ma ka dum oi ye ba hai na ba ko noi gi packaging da det tha ti se kari gi no packaging tha ti kai gi no kai na ga se adum hai bi rak pa ado ai na dum ma se ngam na ba se e noi mori ge sa po da tha rak pra akhoi manipu gi dang oi na ngang ning bra ai gi di ngasi sara ga nongal ga porak pa ni ado sai ba missing na sum hauk tu nga le na hai ba ado ai hokara mo oi na ai gi asa po se ai gi thawai mak ni khanjari ba se akhoi gi safi food product hai na chele gu amana sai ba ko ai gi isa gi su ya or ga ado ga nong don hai ba asa po se masi ga masi safi nei ai gi ye thang ma pam bom ni ado ga nong don ai gi oi thang ma pam bom ni hai ja ni ge chele gu khuding mang na sarai ba pot khuding mak pu thor ba pot khuding ma se ai na market tawjagani haibagi pandam amada aise ngasi poyom bioina dumak punsi se adum lairagena khalle
2: sauba daitane lawiri se
1: akhoi pot se mayam sajelani yonbam leitagari poto arimre mangri neba adugi daitam phajana sauna lawi gi bae se potholi ba pot sing dugi tamakte diam aphabani dena ko
2: hoi hoi adu isagi oibadi mayam mamang se dakarino mayam rakte tawbi doise
1: ang ang sing jidi sei sapai am hai ai di hanuram ni nei sei sapai tie ba ko ado ai mai bi ma tiem sara age tup tup na
0: si ngu dana khoyum si dab na mai lai e e na buren khoyum si dab na mai hang na khuba ai na lai ghanta modo lai gi khuning kang na lai na la nei ang pa matam da ne e apun mana pangani hai